0: aboso madome sunsun magina tio ententen bi ya de afemfam okra a adane barrier uko wanim na atwe wasan uko wanim na atwe wasan madome madome opanyi utie
1: aje mitie
0: he sunsun mu ne bom pae na mu se ayi kuku obi siwo kuku na siwo
2: akuma fm 87.9 kumasi
0: ese me hwa de enje ne twi mepeni kuku no na mu se ade bi term ade na term no enye moja but aye se nete koko he nete koko ene si na me ya adom ade a chea
1: tutio
0: twana mo ne bra me no beka good bi ho asem wate
1: ajio
0: wate de meka no
1: ajio
0: ha we enye afidie so uni meda ena mensu minim wo okase unni me kura aye ntro sa na mensu mikase minwa but angel na daddy bi a chere me hu kuku passe si wo na tie bi gum at say clay but angel no catch him say nye clay nkoa
2: akuma 87.9 kuma
0: mfie mate di kuma da
1: ose
0: mfie mutu di kuma
1: eh me di daniel kuma
0: wo di kuma
1: but join
0: ade a chi abra ya bi ade bi so a chere me so wo pese wo di ye wa abra bo mu a he
1: but enti
0: fa ho bebo me
1: Pacho.
0: Masa, me ya dia ye be yi adie bia fira sase ase ama wo hyebere be sesan.
1: Mati.
0: O de remeka no.
1: Mati na mesro bebre, ya mi yadu ma akyira ho.
0: Bo aho ne bra, wo de bo aho, ada bo aho ne bra.
1: Sema me ka. Me de, me nya ono ma no me ba ho.
0: Asema na meka no, se wate ho asem, se wo nti ho asem, wo de tua na mo ne bra mani, wo hu se difo bi ho.
1: Pacho.
0: So de remeka no.
2: Akuma.
0: E bia, asema meka se la wo nya nti.
1: Asia se pa.
0: Kuku obi. Ha?
1: Tuwasi.
0: Kuku obi si wo sisi ya menu ukasei. Enjo na chile mbebi ya wo. Akwanchile wo hunyina kuta mensem sisi ya.
1: Pache yo.
0: Ha. Ross. Ya fene ya kana ubi ya unimu wo. Ah, unimu hon abakwa semano. Udi ya gura, ubidi huwa na mo. Enfa. Tiyadiye chene tuwa na mo nebra.
1: Pache yo.
0: Onsu ube timi afre. Aye 0244. 888. 937 0244
2: ano ofre ne duma sem na kumasi
0: hey eno ma sha asase ase ena ni pe bere wa asase so ena no pe unsu betimi afre aye 0244 888 937 ano pe aye atonsu sere so one on one counsel na ekoso one on one counsel no ekoso onso wo ho kwan se obetu anamo no waba awurade nyankopon be fa me so aboa wo bipa cho eye 0244
3: eye
0: 0244 888 937 937 0244 888 888 937 937 1 on 1 counselor no ekoso enano pe die bia etetio adie bia ya toato ni paduam awurade wo ho kwan so o man akwanchere na dane ko babie friba ene diwasem mame akwanchere no ebekoso diwasem mame akwanchere no bekoso back to sender bia to bibia to abra bo so aye wo hukwan si yigine gya ho ebo yesu din na e dane na ade de ma no
2: 87.9 kumasi
0: say your promise and fail onko ade be ma she oba onisu na aye naada to be nu aduane ama no asi ni ntade ama na aya he wa ye bia emfa die chi ato na mo ne bra hello
4: sir
0: apo muti say
4: ndombako
0: ah no pay den erade mfa msunya ma no pay
4: masu na wakana bitenka bisa bisa ngo ngo sai ke bonu
0: mwa dia dia
4: ayo
2: kukwela akuma 87.9 kumasi
0: adia tia eya tua o bro no beso
4: kasimu yen kasimu mpontinu
0: Adia chia, aya onso bra, wati. Uba ebe disunsumu. Ba openye uti, wo mene udi nkomosi si ye, ma wunse uti akonya biso, eh? Akonya na wote so no. Ebu prekupe. Ebu ye na table si wanim ene ya paki nkonya, e friend is saying, empaboa. Papua,
2: Akuma FM 87.9 Kumasi.
0: Ma mu se otia kunyano so na abu. Ebu ye na mpabo ne nyina hwe agu so. Me busa angel no se ase, o se eya ho kire. Ade na ehu ni sa no, eya ho kire. Abrabo ba beto fom. Ye shoemaker, mpabo bebere gu table so, ene wato fom, ene agu so. The fact se wato fom o sunsum no, e che se physical, ya nya akwanchira sran kwanchira mawa. Masa bia be bia be to fom se ma me hu no clear ero kura ho ade a chea to anom ne bra manim wate o ban so a e be wura sunsun mu
2: na akuma fa 87.9
0: kumasi akuma fa
2: 87.9 kumasi
0: kwan se yeko pega firi ho na ni kwan se sika hye fom na ni pede sani nante asase so bre tere meka no ha ti ano ade a chea to anom ne bra Onso obetimi afre 0244-888-937 Hello?
2: Akuma FM 87.9 Kumasi.
0: Hello, Awurade odi ni pesia ne ho maasem onye wo nyankopon bo ho ban adomnti amen
3: amen
0: ade bi aye hyehye afa wo sisi ho eh agya ho na de paul ye ho ya
4: amen
0: ah ma wuse sunsun mu o ba benya problem kese pa wo sisi mu eh ye sia no ntema be affect wo bema anopa ya bra why
4: bema no kura na ho di
2: akuma 87.9 kumasi
0: Ye chia to an amon ebra. Me pa cho 0244 Me wa sereso, me wa sereso, atonsu sereso. Atonsu sereso na me wa. Hello? Apo mti say?
5: Anya to wo defo.
0: Anya dene radim fam sinya ma on.
5: Paya mpe se, pache. Mi se, bon paya mame, fama ware se mo.
0: Na se yarebe kamika kra fe oba
5: me nti asati
0: me ma
2: akuma fm 87.9 kumasi
0: adia chia turo ni din gu hanki fita so ha
5: okay
0: turo u din gu so na turo no so ni din gu ase ne fa bra why
5: kashia
0: me ba me ho adwuma dia bo
5: okay
0: Me pa cho won su betimi afre number no e
3: 0244 0244 888 888 937 937
0: Ofra me bom pa yam offline
3: 0244 0244 888 888 937 937
0: E na no pe e atonsu esreso Oba fre number See, ya ebe pick you near direct to about sorry fee direct. Ubenya ka ni bi ewo Tech Junction
3: ubenya ka
0: Araga Junction filling station ho.
3: Araga Junction.
0: Sa so na ubenya ka ewo a friend say so full lie. Wo Roman Hill ku be from ho so ubenya ka e de aba. Me pa wcho Santase ubenya sere so ka, uba atonsu agogo. Ubenya sere so ka, High School Junction ubenya sere so ka, enye yira kwan. Aye 0244 888 937
6: 0244 0244 888 9377 0244 888 9377 0244 888 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377 Erodi ma umbusiamo embramus. Sali yoni si tefone aye aye. Erodi, come here. Erodi mi papa se, and two presents. Sali yoni kofumi aye aye. Erodi fani here.